0: toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
1: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
2: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i te...

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Vučić se danas sastaje sa Sijem. Iran ne teži razvoju nuklearnog oružja, poručio Pezeškijan. Pojačava se polen trava, upozoravaju nadležni. Dobro, ja sam Irena Horn. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u poseti Kini, gde će se danas, kako je najavio, sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Vučić je izjavio da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama i infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Zvaničnih informacija o tome da li je nešto do sada i konačno dogovoreno nema, ali iz Vašingtona i Teherana stižu signali da je napredak u pregovorima ostvaren. Američki državni sekretar Marko Rubio kaže da napretka ima po pitanju Ormuskog moreuza i ponavlja dobro poznat stav Sjedinjenih Država da Iran ne može imati nuklearno oružje. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da Islamska Republika spremna da uveri međunarodnu zajednicu da ne teži razvoju nuklearnog oružja. A ovih dana alergični na polen nešto će više kijeti, jer se prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine u narednom periodu očekuje pojava polena trava i kopriva koji imaju jak alergeni potencijal, kao i polena borova i lipe. Lipa, iako ima jak miris, neće biti veliki problem, jer kako kažu, alergenost njenog polena je niska. A mnogima će se dopasti promene koje uvodi Rusija, naime kako je nedavno saopšteno iz Ruskog ministarstva zdravlja, mladima će se u buduće smatrati sve osobe starosti do 39 godina. Oni objašnjavaju da se životni vek produžava, pa se i granice starosti pomeraju.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Dobar dan još jednom i dobro slušanje sa osmihom na licu. Želim vam vaš omiljeni radio. Učio prije 11 minuta je iza 4. Ako promet je zadužena za tačno vreme, više lokacije u Jagodini i na broju 243.

0: Slovačke, sa ciljem jačanja saradnje i pokretanja zajedničkih revizija po pitanju korišćenja javnih sredstava za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Projekat je usmeren na unapređenje revizija u vezi sa ciljevima održivog razvoja, prevenciju korupcije i povećanja transparentnosti. U Čačku je danas proglašena vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, zbog koje su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca. Stanovništvo se moli da u narednih 10 dana do ukidanja vanredne situacije ne koristi vodu iz sistema, dok Zavod za javno zdravlje ne objavi završne analize uzoraka vode, koje će prema informacijama biti gotove do srede. Kako je potvrđeno, u lokalnoj samoupravi za sada se vrši snabdevanje prioritetnih korisnika tehnički ispravno vodom, a to su opšta bolnica, vrtići i druge ustanove od značaja za funkcionisanje. Iran tvrdi da ne postoje garancija da će SAD ispoštovati dogovoreno u eventualnom sporazumu o miru, ali da je moć naroda garancija Teheranu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori još uvek traju i da mu se ne žuri, ali da će ako do dogovora dođe on biti dobar, pod obrazloženjem da ne pravi loše dogovor. Prethodno je predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio da je Islamska republika spremna da uveri međunarodnu zajednicu da ne teži razvoju nuklearnog oružja.
1: Naksi Media.
0: Bilo su ovo najvažnije vesti sa novim informacijama, a ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina. Dak Radio i Naxi Media, vesti.
1: Revizori iz šest zemalja pokreću zajedničke kontrole trošenja javnih sredstava. U Čačku proglašena vanredna situacija zbog vode. Sporazum će biti odličan ili ga neće biti, poručio Trump. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. U Domu Narodne skupštine u Beogradu danas je otvoren dvodnevni stručni skup predstavnika revizorskih institucija iz Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore, BiH, Albanije i Slovačke sa ciljem jačanja saradnje i pokretanja zajedničkih revizija po pitanju korišćenja javnih sredstava za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Projekat je usmeren na unapređenje revizija u vezi sa ciljevima održivog razvoja, prevenciju korupcije i povećanja transparentnosti. U Čačku je danas proglašena vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, zbog koje su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca. Stanovništvo se moli da u narednih 10 dana do ukidanja vanredne situacije ne koristi vodu iz sistema, dok Zavod za javno zdravlje ne objavi završne analize uzoraka vode, koje će prema informacijama biti gotove do srede. Kako je potvrđeno, u lokalnoj samoupravi za sada se vrši snabdevanje prioritetnih korisnika tehnički ispravnom vodom, a to su opšta bolnica, vrtići i druge ustanove za funkcionisanje. Iran tvrdi da ne postoje garancija da će SAD ispoštovati dogovoreno u eventualnom sporazumu o miru, ali da je moć naroda garancija Teheranu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori još uvijek traju i da mu se ne žuri, ali da će ako do dogovora dođe on biti dobar, pod obrazloženjem da ne pravi loše dogovor. Prethodno je predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio da je Islamska republika spremna da uveri međunarodnu zajednicu da ne teži razvoju nuklearnog oružja.
0: Naxi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti. Prijatno večer.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.